0: se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
1: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
4: Sastavci su mogli biti me.
3: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još pet minuta,
3: nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
8: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
9: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
8: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
10: Dobar dan. Posla me tata pomalo alata.
11: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
10: Pa treba mi sve.
11: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
12: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
10: Bosch je dobar alat.
13: Sve je super.
14: Suboplex.
13: Cineplex. Super preporuka.
14: Super preporuka.
8: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici. Kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici. Kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
5: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević. Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
0: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Super FM. Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Mama, jel ima sira?
5: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
6: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
7: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
8: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
9: Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: Big Bang.rs.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe.

0: Još je dobar alat.
1: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
2: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
8: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
7: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
9: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.

0: marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.

0: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
1: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
2: Urološki centar Beograd.
3: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
7: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
8: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang. Bigbang.rs.
1: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
2: Sve je super.

0: marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti me.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja je princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
0: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
6: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
0: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
8: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
9: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ajde.
3: Možda lakše malo.
2: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
3: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan. Posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje. Big.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
3: Grand Slot Club.
2: Klubovi od poverenja. Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
7: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
6: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
7: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
8: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
6: Urološki centar Beograd.
9: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Postoje situacije kada je organizacija presudna. Kada je brzina važna. Kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
4: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
1: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet minuta?
1: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
8: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
9: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez timanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Legni zube. E, evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Vas dvojica niste normalni, majke. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cižu, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
7: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 1079.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
4: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
5: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
4: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je 11.3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 11.3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 11.3store.
7: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
11: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
12: Sve je super.

marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs. Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
1: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frankie i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frankie i Johnny po motivima istoimenog filma.

0: marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga. Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.
4: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
5: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
4: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
5: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
6: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
4: Urološki centar Beograd.
7: Budi u toku sa trendovima. Prati Tehnomanija YouTube kanal za najnovije savete i trikove. Prati naš live stream jer te čekaju vredni pokloni. Više na tehnomanija.rs.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent. Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
5: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
6: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
7: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža, sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
9: Ajde, ajde.
10: Možda lakše malo.
9: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
11: Šta radite to?
10: Razbijamo kamen u bubregu.
11: Vas dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, cižu, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
12: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
13: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi do gore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
15: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaje ulaznice na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny, po motivima istoimenog filma.
5: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
6: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mleka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
11: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
12: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
13: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
12: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
13: Tata! Vidi mač! Radi! Volim te, tata!
14: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
12: Urološki centar Beograd.
15: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
16: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
15: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
17: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
18: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
2: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 28. septembra. Domaći sveži pileći file, 1 kg, 569,99. Domaći crveni krompir, 1 kg, 64,99. Pilos kamember sir, 120 grama, 149,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Big

0: bigbang.rs.
1: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
2: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka.
0: Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Osvetnici, kraj igre. Nakon razornih događaja koji su ostavili svemir u ruševinama, osvetnici se uz pomoć preostalih saveznika ponovo udružuju kako bi poništili posledice Tanovih postupaka i vratili ravnotežu u svemir. Film Osvetnici, kraj igre čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: marketing 011 728 179.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
2: Mogu li dvoje emotivnih outsidera pronaći put do ljubavi? Sloboda Mićalović i Igor Đorđević u romantičnoj komediji Frenki i Johnny. Ne propustite ovaj pozorišni hit. 8.10. Akademija 28. Prodaja ulaznica na www.mojakarta.rs i na blagajni Akademije 28. Frenki i Johnny po motivima istoimenog filma.
3: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
5: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
5: Pa, dvojica, niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Cš, cš, minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
0: Sunny Optik otvara svoju 80. radnju. 1. oktobra Sunny Optik stiže u tržni centar Ušće. Na drugom spratu očekuju vas dioptrijske i sunčane naočare najpoznatijih svetskih brendova. Povodom otvaranja nove radnje očekuje vas 20% popusta. I ne propustite, u Sunny Optiku vas očekuje i besplatna provera vida. 1. oktobar, tržni centar Ušće, drugi sprat. Sunny Optik, eksperti za vid i sluh.

0: Marketing 011 728 179.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
2: Sastavci su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže premijerno na prvi Bestseller Night 30. septembra u Cineplex Galerija Bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebne iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
8: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
9: Sve je super.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve je super.